створ, я съм нор. Я съм убоги створ. Здай на човек се не секирам, се надерем и напрей маширам. Се по свои памети отлочам, но ростопло вам припоручам, че жели си кдо от вас норит, за зачитек мора си запит. Я съм нор. Я съм убоги